jeg som er dørvakt på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

Så nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlabøkt alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Ja, da har vi danset oss i gang med denne mandagen, og en ny uke også faktisk. Den 11. mai skriver vi i dag, og gruppa heter Dance, og låta heter Dance, og sånn var det. Nils Hagen Onsdag, si morgen.

0: Ingeborg for dette, og ikke bli som meg.
1: Mange gode svar på konkurransen I dag, så det jo gøy å se at det mange kakeglade der ute, som setter pris på disse små liksom, ganens gleder.
0: Ja.
1: Og en av dem, Pål Kjær. Hei.
2: Ja, hei.
1: Hallo. Ja, du kjente igjen dette bildet med en gang?
2: Nei, jeg tok det på teksten deres, jeg fikk ikke opp det bildet.
1: Oh.
2: Så
1: du har svart I blinde, egentlig?
2: Ja, det kan du godt si.
1: Ja.
2: Utifra det dere snakket om, så regnet jeg med at jeg hørte bare kake og 7. mai. Og da tenkte jeg på Pavlova.
1: Ja, det kunne jo vært kransekake, og du kunne gått på en smell der, men det helt riktig. Pavlova.
2: Ja.
0: Driver du å styre med et eller annet nå og har telefonen din på høytaler, Pål? Gjør mange ting samtidig, eller hvordan det?
2: Nei, jeg sitter stille I sofaen, men jeg har det på høreapparatet mitt.
0: Åh, det det du har? Ja, for jeg hørte at det skjedde ting rundt deg.
2: Ja, men ja, jeg kan ta noe på telefonen, det bare et lite blikk.
0: Ja. Men der, men,
2: sånn, det bedre nå?
0: Ja, nå, der var det veldig mye bedre lyd på det,
2: ja. Ja. Sånn det når du hører det dårlig, vet du.
0: Ja. Men hva det skal sagt igjen? Jeg må bare få lov til å nevne. Altså, du bor jo I en gate som borger for at du glad I ting som lages bakes.
2: Ja.
0: Jo,
2: det kan du si. Jeg mest glad I gjærbakst, egentlig, men ja.
0: Bakerovnsgrenda? Bakes det mye der, du?
2: Nei, det blir ikke mye baking, men litt.
0: Ja.
2: Det blir mest brød.
0: Ja, men du en som glad I å spise det som bakes? Kanskje mer enn å lage det som bakes, eller?
2: Ja, det kan du godt si.
0: Ja.
2: Jeg spiser kakene jeg får reservert, ja.
0: Ja,
1: det mange av oss. Hvor du en akkurat nå, Pål?
2: Du, nå sitter jeg på hytta på Buvaslie, opp fra Bromma.
0: Åja, gjør du det?
2: Ja, da.
1: En liten værrapport derfra?
2: Ja, her lavere ned. Jeg tror nesten det desember og ikke mai.
0: Nei, sier du det?
1: Oi, kommer det mye?
2: Kommer det et par centimeter, men det vel meldt 5-6 centimeter I dag, og så kommer det nye 7 på onsdag, så jeg på Yr, så da... Og jeg har lagt dem til sommerdekk, så jeg blir her.
1: Ja. Kan vi sende en beskjed til arbeidsgiveren til Pål? Han blir ikke å se på jobben på en stund.
2: Nei, jeg får si som nabokjæringen sier, vi statsstipendiater, for jeg har gått av med AFP.
0: Det godt det da. Sånn at du har muligheten til å bli der litt. Men det legger seg ikke vel?
2: Jo,
0: det ligger
2: et par centimeter på terrassen her ute, og det begynner å bli sånn småhvit på veien.
0: Ja. Så da tar jeg en skjortur ut på etterpå en annen, eller?
2: Det blir nok det, ja. Ta fram grusskia og flya går det.
0: Men skraplodda, Pål, de kommer I posten.
2: Jeg suverent, det dagens høydare, vet du, når du sitter her I snøværet.
0: Ja, så bra. Og så håper vi at det blir penger av det.
2: Ja, det håper jeg jo. Da kommer jeg innom med kake.
0: Ja,
1: ja.
0: Blir det Pavlova nå?
2: Ja, det kan gå tenne.
0: Ja, fortsatt fin dag, ja.
2: I like måte. Ha det bra.
0: Ha det.
2: Hei.

0: Ille?
1: Det det. Ja. Elise her, hun har et kjerneminne. Det altså den hun fikk til jul, da, den første CD-en hun fikk. Det var en julegave, og det var Daydream med Mariah Carey. Jeg hadde opphengt på låta One Sweet Day, som hun hadde med Boys to Men. Og det her var da før jeg kunne engelsk, skriver Elise. Og fortsatt kan jeg alle låtene på tulle engelsk. Jeg husker at kusina mi var 2 år eldre, at hun da brett ut vedlegget I CD-coveret og oversatte teksten på One Sweet Day for meg. Og det lille bildet der, man kan liksom så tydelig se for seg, også det å ha en litt eldre kusine som kan engelsk. Ja. Det kult. Ja, og som også kan ja, som inspirere med sin musikksmak og sånn skapes jo livet vårt.
0: Ja, den skapes livet, det helt riktig. Vi skal jo spille en ikke en ønskelåt, men en låt fra alle disse forslag eller innspillene med tanke på første CD. Er jo vanskelig å velge som alltid, for det her veldig mye god musikk, men Bjørn Frode jeg likte han så veldig godt. Jeg har også sterkt minne til det. Hans første CD var Falco 3. Ja. Husker du Falco?
1: Var Nei, det litt liksom fjernt for meg, men ja, jeg husker den låta vi skal spille.
0: Ja, ja, jeg husker ikke om han var østerriker eller tysk, men han var vel kanskje tysk, men med Genie var en sånn rolig ballade han hadde, som var dødsfet, men selvsagt også Rock Me Amadeus. Jeg valgte meg den, hvis det greit for deg, Silje.
1: Vet du hva? Jeg synes det må være greit, når vi først I mimremodus.
0: Ja. Hør på den, når hørte du den her sist, liksom?
1: Det for lenge siden, jeg vet ikke.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Beklager at jeg selv, men jeg måtte stoppe opp for jeg måtte ta bilder av en bil.
3: Av en bil?
2: Ja, for jeg kom forbi nede i Kjøpegata, og der var det en bil som hadde punktert.
3: Som hadde punktert?
2: Og da måtte jeg, da vet du, da må jeg ta bildet.
3: Legg det ut i Facebook-gruppa vi som elsker båter.
2: Nei, men det er innbare kjekt å ha hvis at du havner ute i en knipe og du ikke rekker et møte.
3: Ja.
2: For da har du bildet av et punktert dekk, og så kan du sende bildet og si sorry, jeg er punktert.
3: Halle, kan du dele med meg?
2: Ja, det skal få.
3: Jeg har Bluetooth.

på P1. Før jeg ringer opp til Trond, så gir vi ordet til en særdeles aktuell norsk artist, Jonas Love. Dette jo Eurovision-uka, da vi får håpe det blir finaleplass på den låta her. Ja, ja, ja! Det torsdag Norge i semifinalen? Jeg lurer på det, og så finalen på lørdag da. Vi får se hvordan Europa tar imot Norges bidrag. Her Jonas Love på NRK P1.

0: Du var sånn, ja, ja, hvem var det der igjen?
1: Den ja, men det liksom, ja, jeg visste jo egentlig, og nå vet jeg det, for nå har jeg sett fasiten, men det var en annen gruppe jeg tenkte på,
0: jaha,
1: som handler om naturelementer.
0: Ja.
1: Men det ikke de.
0: Nei. Nei. Gutter eller jenter, vi skal ha navnet på enten bandet, gruppa, eller navnet på låta.

0: komiker Halvor Johansson og søstra Heidi har nemlig fått med seg, ja, det må jeg si, så være hele kjendis-Norge på laget sitt.
1: Ja, det ikke langt unna i hvert fall. I kveld så de har satt opp et show som til inntekt for stiftelsen Petter Uteligger. Du kan sikre deg alt fra Ferrari-turer til signerte Zuccarello-drakter.
0: Ja, det gøy. Få høre litt mer da. Om cirka 4 minutter her i NRK P1. Først det Haik, I'm on your side.

0: For når vi har vært innom jenter, så må vi selvfølgelig til...
1: Gutta.
0: Her satt den! Ah. I dag, ja, det helt riktig.
2: ja, ja.
1: Ja, men det var flaks.
2: Hvem synger?
1: Nei, jeg greier ikke egentlig
0: ikke dem der, ja. Nei, ja, bare et annet. Ja. Og får vi kjeft igjen på møte i morgen, Erik? Nå har vi vært for
2: gammelig. Da skal ikke vi hjelpe noen ting på det neste.
0: Nei, det var Jokke og Valentinerne med gutta.
1: Ja, han heter gutta,
0: ja. Ja, det gjør
2: det. Ja, ja. Låta heter gutta.
0: Nå sitter folk og tenker, den der Ladies Night med Cool and the Gang var skikkelig vanskelig, og så det så lett oppgaver. Ja,
1: sa du? Ja, det greier jeg ikke.
2: Ja, vi må prøve på den siste, og så får ikke du et... Du får... Altså, det eneste er altså, dagens tema. Det det du får vite.
1: Ja, ja.
0: Og at vi dobler det nå. Du har to riktige... Du har flakslåd. Klarer du det siste, den siste oppgaven, så får du to til. Så får du fire flakslåd av oss i dag.
1: Ja.
0: Hør godt etter nå, Thor. Ja.

0: Can't Fight the Moonlight med Lee and Rhymes. Var det der hun sto på den bardisken I den filmen Coyote Ugly?
1: Ja,
0: det, var det det?
1: Det var nok ikke hun som gjorde det.
0: Nei.
1: For det, men den ble jo, det, sangen ble brukt I den filmen.
0: Ja, riktig, så det ble kanskje laget en musikkvideo.
1: Det kan nok hende.
0: Ja, ja. Begynner å bli en stund siden, mm-hmm. men en hyggelig gjenhør. På hverdagsfesten vår.
1: Hipp hurra!
0: Som med det godt I gang denne mandagen.
1: Ja, det... Har vi kommet 19 uker inn I landet?
0: Jeg lurer på
1: I
0: det.
1: I landet? I året?
0: Jeg tror det.
1: Og I
0: Eller
1: landet.
0: Det 20?
1: Ja, det tull. Noe sånt.
0: Ja.
1: Det snart 17. mai I hvert fall, det ja, har jeg notert meg.
0: Like før det jul.
1: Ja.
0: Men du, hva tenker vi om mandager sånn på generell basis?
1: For meg så ikke mandag den verste, og det handler jo litt om at jeg liker livet mitt veldig godt,
0: ja.
1: Og har som regel veldig hyggelige helger, og har en veldig fin jobb som jeg veldig glad I, og liker å treffe deg og snakke om hva som har skjedd I helgen min.
0: Åh, takk, I like måte.
1: Og så synes jeg tirsdag litt tøffere.
0: Ja, ok. Ja. Men hvilken dag synes du best?
1: Torsdag.
0: Torsdag best.
1: Torsdag min favorittdag, ja. Har alltid vært det, kommer alltid til å være det.
0: Ja.
1: Hva med deg?
0: For meg det torsdag også, ja.
1: Ja.
0: Ja, eller altså... Fredag jo helt optimal.
1: Ja, så da, men da kan du ikke si torsdag hvis du synes fredag best.
0: Jo, fordi at jeg liker jo å spare det beste. Så da lager jeg en sånn nest beste.
1: Du en sånn som på asjetten din spiser det du liker minst først?
0: Ja,
1: ja.
0: Alltid.
1: Så bønnene først,
0: ja.
1: Og så liksom,
0: til slutt.
1: Biffen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med barnes.
1: Jeg omvendt, og jeg skal ha det beste først. Jeg.
0: Ja, ja, men da du sikker på at du har plass til det.
1: Ja, det nettopp
0: det.
1: Så det
0: logisk.
1: Jeg kan ikke sløse opp plassen min på bønner.
0: Nei, det helt riktig. Mandagen jo for noen blå.
1: Mm.
0: Den har fått sin egen farge der, hvis det har gått litt hardt for seg. Slutten på friheten vel da søndagen, kanskje?
1: Ja, det mange som får litt sånn tunge søndager etter klokka fem, for da den liksom hverdag igjen.
0: Ja.
1: Du går jo bare forbedre deg.
0: Ikke sant? Jeg tenker som så... Fredag som våren,
1: mm-hmm.
0: lørdag som sommerferien, og søndag som siste uka før skolestart eller jobbstart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis vi skal trekke det litt ut.
1: Alle vi som jobber vanlige hverdager I hvert fall, fordi disse turnusarbeiderne, de må jo være helt forvirret.
0: Ja, jo, men for dem det normalen,
1: ja.
0: Og det må vi ikke glemme. Det definitivt ikke alle som har det forhold til ukedager som vi har.
1: Nei.
0: Men du sa tirsdagen var den tøffeste, torsdagen den beste.
1: Det men, kort mellom himmel og helvete, vet du.
0: Ja, det helt sant. Men hvilken dag vil du si at du det det samme? Du da torsdag, eller du en annen dag?
1: Som menneske så jeg nok en søndag.
0: Ja, ok.
1: Men jeg burde være en torsdag.
0: Jeg synes dette gøy.
1: Ja.
0: Så dette dagens tema.
1: Vi lurer på hvilken dag du og hvorfor. Du må jo gjerne snakke litt om forholdet ditt til ukedagene.
0: Ja.
1: Vi jo glad I dem alle sammen. Det litt som at I Norge så har vi fire årstider, synes jeg.
0: Mm.
1: Så kan du, kanskje du har noen favoritter, men det veldig hyggelig å ha fire, for da vet du liksom hva du går glipp av. Det samme som tirsdagen, man trenger den for at torsdagen skal bli bra.
0: Altså, du så klok.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja. Nei, altså.
1: Jeg har to hjerner I meg, vet du.
0: Ja, du har jo det.
1: Det
0: helt riktig. Ja, det noen der nede som tenker.
1: Mm.
0: I tillegg til denne mensa-hjernen din. Herlig.
1: Inn I appen, NRK Radio, søk opp hos Andrea. Klipp og send inn og fortell oss om hvilken dag du
0: Her I skyggen sitter jeg og introduserer Turab og Mette Marit Larsen.
1: Hvis ikke du fikk det med deg, så sa jeg altså at jeg var gravid på torsdag.
0: Ja, du gjorde
1: sånn
0: det.
1: Bare sånn I tilfelle. Ja.

0: slik slutter den. Under Pressure med David Bowie og Queen.
1: Jeg håper du føler litt press på deg til å komme deg inn i appen NRK Radio og fortelle oss om hvilken dag du er.
0: Ja, det høres kanskje rart ut.
1: Ja, det er litt rart også.
0: Men det er det vi snakker om i dag.
1: Ja, vi...
0: Og det mangler ikke på svar.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Neida.
1: Det er mange grunner til å føle seg som en dag, åpenbart. Anne sier at hun definitivt er en søndag.
0: Ja.
1: Rolig, litt treg til å komme i gang, men veldig glad i kaffe og pledd.
0: Jaha, og det er jo så deilig på søndager.
1: Ja, perfekt.
0: Ja. Nina har skrevet at hun alltid har vært fredag.
1: Ja.
0: Mest energi på fredager.
1: Mm.
0: På videregående gikk jeg alltid gjennom alt vi hadde hatt gjennom uka, så jeg virkelig kunne slappe av i helgen.
1: Wow.
0: Det er lurt, vet du. Ta fredagen som en sånn oppsummering,
1: ja,
0: og så bare koble ut.
1: Det er imponerende.
0: På jobb har alltid fredag vært beste dagen. Da starter arbeidshelgen, og de gangene jeg hadde fri helg var i uka, som hadde gått gjort opp på en måte på fredag.
1: Mm.
0: Jeg ble født en søndag i 1967, ja, skriver hun også.
1: Ja, men det var mange fine tanker ut det.
0: Jeg er helt enig med deg, Nina. Takk skal du ha på meldingen.
1: Jonas sier at han er en lørdag uten tvil. Han er sosial og kaotisk.
0: Ja.
1: Og det er jo en fin måte å se på en lørdag.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Da har vi foreløpig søndag, fredag og lørdag.
1: Mm.
0: Det har vært helgefokus så langt.
1: Ja.
0: Så kommer meldingen fra Venke, som skriver: ja, hvilken dag er jeg? Jeg er født på en tirsdag, men jeg liker ikke den dagen så godt. Det er nok torsdag som er mest lik meg.
1: Okay.
0: Trippeltromf er på den dagen når det faller seg slik.
1: Ja.
0: Langhelgen starter oftest på en torsdag.
1: Ja.
0: Ja. Og da blir jo ekstra lang helg da, og mye som kan skje.
1: Mm.
0: Det liker Venke.
1: Ja, det forstår jeg godt, Venke. Mm. Det er jeg helt enig. Det er bare fine ting som skjer på torsdagen,
0: ja,
1: nesten.
0: Har vi en tirsdag eller onsdag eller mandag?
1: Ja, Ola i Bodø, vet du. Han er en onsdag, midt i uka, livet og hverdagen, med like lang vei til helgen som var og den som kommer, minner og planer samtidig. Og Ola er født på en onsdag, og derav O-en i navnet til Ola da.
0: Å, ja.
1: Det sa i hvert fall pappaen til Ola.
0: Ja, så nydelig.
1: Og kreativt.
0: Ja, veldig bra.
1: Mm.
0: Og når vi først er på onsdag, så kan vi bli der litt til, for okay. Synne sier: jeg er onsdag. Samfunnet burde ha vært organisert med lange dager på mandag, tirsdag og torsdag.
1: Ja.
0: Og fri på onsdag.
1: Ja.
0: Og så tidlig fri på fredag.
1: Ja.
0: Onsdag kan løse alle slitasjeproblemene i samfunnet, sier Synne.
1: Synne, dette må du sende til statsministerens kontor.
0: Jeg så det var i nyhetsbildet i dag også.
1: Ja, ja, ja.
0: Var det 70% eller som ville ha 4 dager?
1: Det er klart, det er ikke rart. Men jeg er helt enig om 3,5 også, på en måte.
0: Ja, det spiser seg i en retning her.
1: Ja. Arne sier at han er tirsdag. Folk glemmer tirsdagen litt, men den bare fungerer litt sånn som far i huset.
0: Ja.
1: Tirsdag er en litt oversett dag.
0: Ja.
1: Og litt fin måte å se på det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ivar Morten skriver at han er en lørdag, men han ble født en fredag, for han måtte rekke helga.
1: Ikke sant? Ja. Passende.
0: Ja.
1: Ja, det er hvilken dag du føler deg som er temaet vårt i dag. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, og klikk på send inn hvis du også har lyst til å dele. Ja.

0: Det er norsk, og det er fint, behagelig å høre på. Oh Blonde kaller de seg. Hot Air Balloon When the Summer Is Over heter sangen.
1: Ja, det var fint.
0: Det var veldig melodiøst og flott.
1: Ja, det var det. Ja. Hvilken dag er du?
0: Ja,
1: det handler om i dag.
0: Ja. Kirsti, jeg er absolutt en mandag.
1: Jeg også hører.
0: Ny uke, nye muligheter, en frisk ny uke foran meg. Mandag og starten på alt du vil og kan oppleve, skriver Kirsti.
1: Hmm.
0: Det er flott.
1: Ja, ja, det er også deilig å føle seg som en mandag.
0: Ja.
1: Det er veldig positivt og fint. Anonym sier at jeg har synestesi, så alle dager har en egen form og farge. Uka går i en sirkel der den myke hvite lørdagen er øverst, og det er det samme med måneder og året også. Ellers er jeg fredagsmenneske. Fredag er rød og svart og ruglete i kantene.
0: Ja.
1: Og det vil jeg bare si, Lisbeth, som også har sendt oss melding og sier at hun har farge på dagene. Det kan hende at du har sånn synestesi da.
0: Ja. Den sier at mandag er blå, tirsdag er lysebrun, onsdag mørkebrå, torsdag grå, fredag hvit, lørdag rød og søndag gul.
1: Ja, for jeg tror ikke du trenger å være enig om det egentlig. Da har du jo bare en egen...
0: Ja, ja, ja, for all del. Jeg er helt med.
1: Ja.
0: Vår venn Alvild sier at hun lurer på om ikke hun er en torsdag, gitt.
1: Ja, jeg tror det er Alvild.
0: Snart helg.
1: Ja.
0: Det er deilig det.
1: Annika ble født en lørdag klokka 18.35 og føler seg jo som en lørdags ettermiddag. Litt avslappet og tilbakelent etter uka som har gått og har fått ny energi.
0: Ja,
1: ja.
0: Flott.
1: Litt sliten, men du har fått påfyll.
0: Ja.
1: Det er deilig.
0: Det gjør susen.
1: Mm.
0: Liv er også en torsdag.
1: Ja.
0: For liv liker seg best når alt er i gang, når det flyter på liksom.
1: Mm.
0: Man ikke helt ennå har kommet dit hvor vi skal runde av alt det fine eller begynne på nytt.
1: Ja.
0: Så hun ønsker at ting skal vare, og det føler Liv at de gjør på torsdager.
1: Mm. Det er enig. Det er en god flytdag.
0: Mm.
1: Silje er fredag, litt sliten, men alltid klar for noe hyggelig og spontant.
0: Ja, mm. Så gøy.
1: Ja.
0: Stein Olav er født på en søndag, er et søndagsbarn, og føler seg som en søndag.
1: Mm.
0: Lys og lett tilsyns.
1: Ja, så deilig.
0: Ja.
1: Britt er også definitivt søndag, født på en søndag formiddag, og er litt lat og tilbakelent.
0: Så deilig.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg er Britt.
0: Jeg vet at Britt er veldig flink til det hun driver med, så veldig lat er hun vel ikke. Anders er definitivt et fredagsmenneske. Ble født langfredag på toppen av det hele i 1971.
1: Oi, så du liker lange fredager også da.
0: Anders er god årgang. I tillegg jobber vi jo litt lengre mandag til torsdag for å kunne gå hjem litt tidligere på fredager, skriver Anders. Mange av oss hvertfall.
1: Geir er mandag morgen. Det er morsomt at dere legger til tidspunkt.
0: Ja, det er fint.
1: Ja, mandag morgen, fordi det er struktur og planer som er... som styrer Geir sitt liv da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tom Christian også. Mandag er best, skriver han. Da får jeg se mine fantastiske kolleger på nukleærmedisin, som gir en boost for hele uka.
1: Oi.
0: Det er hyggelig når du har så gode kollegaer at det er de som mandag morgen gir selveste boosten for uka.
1: Ja. Så vi avslutter på siste... på en som til og med har et klokkeslett.
0: Ja, det er riktig.
1: Vegard sier at jeg er fredag klokka 15.30.
0: Ja.
1: Ferdig.
0: Den er grei.
1: Du bør ikke forklare det.
0: Det er notert. Nei, det sier seg mye av seg selv. Her kommer Dum Dum Boys. Tusen takk til alle som har sendt melding, og alle dere som ikke sendt melding også, men hørte på.
1: Og var det ikke hyggelig at alle valgte forskjellige dager?
0: Jo, det var veldig fint.
1: Vi var jo gjennom hele uka her.
0: Hele uka ble representert. Sånn skal det være.
1: Ja.
0: Her er tre. Er to. For mye.
1: Oi.

0: Yes, Sigrid var det, og Strangers. Hvilket forhold har du til rabarbra?
1: Du skulle si til fremmede.
0: Ja.
1: Rabarbra er jeg veldig glad i. Det er barndomsminner. Har akkurat plantet en rabarbra selv. Rabarbra.
0: Ja.
1: I hagen.
0: Mange sier rabarbra.
1: Åja,
0: ja, rabarbra. Rabarbra.
1: Som jeg fikk av en nabo.
0: Oi!
1: Som la ut på sånn Vellets Facebook-side. Kom og hent. Jeg håper den overlever.
0: Så hyggelig.
1: Ja.
0: Skal du ha den som den grønnsaken den er?
1: Oi.
0: Eller skal du ha den for de medisinske evnene den sies å ha?
1: Jeg hadde jo tenkt at jeg skulle bruke den for
0: med sukker på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller som sånn gin.
0: Skvise saften ut av den og lage rabarbra gin?
1: Ja, nei, jeg skal ikke lage min egen gin. Hva heter det da?
0: Sirup?
1: Som en sirup, ja.
0: Kan du lage sirup på?
1: Mm-hmm.
0: Men da må du litt sukker til.
1: Det er masse deilig.
0: Kineserne kaller rabarbra for den store gule.
1: Ja.
0: Da huang.
1: Men den er jo ikke gul.
0: Nei, jeg har lært det. Nei, den er jo i utgangspunkt. Men det finnes 1000 forskjellige da. Mm. Det er 50 ulike arter og 1000 forskjellige sorter rabarbra.
1: Ja.
0: Så den er kanskje gul der. Men jeg lærte, og det kan kanskje være greit for deg å vite, at jo rødere den er,
1: jo gladere vi blir.
0: Ja, for da er den søtere.
1: Oh.
0: Ja, så hvis den er grønnaktig, så er den mer syrlig. Hvis den er rød, så er den søtere.
1: Åh, ja, det er jo så godt. Ja. Men er det ikke noe med at du må spise den nå,
0: jo,
1: egentlig?
0: Den blir veldig trevlete utover sommeren og høsten.
1: Som bare vil si at du kjenner disse fiberne litt mer, eller?
0: Ja.
1: Men du kan spise den, eller?
0: Ja, det tror jeg. Okay. Men de sier at du skal knekke den av, eller vride den av, og ikke skjære den.
1: Mm.
0: Visst nok. Og så har jeg lest i dag at bladene er jo giftige.
1: Ja.
0: Ja, så ikke la deg friste til.
1: Jeg har aldri falt meg inn, egentlig.
0: Nei, for de ser jo litt grove og... Ja. Nei, men jeg tenkte hvis du skulle...
1: Og så er jeg ikke kanin.
0: Nei, det er du heller ikke. Det er meg, det.
1: Ja.
0: 5000 år gammel medisin, altså.
1: Oi,
0: ja.
1: Hva hjelper det mot da?
0: Nei, det vet jeg nei, men ikke om noen har skrevet ned. Det er ikke sikkert jeg opp mot noen ting. Det kanskje det var overtro.
1: Mm.
0: Den er flerårig, og det er jo en staude.
1: Ja.
0: Ja. Du vet så mye, du.
1: Ja, men staude er jo bare det kommer hjem og igjen, og du planter den jo ikke hvert år.
0: Flerårig selvpasser.
1: Mm.
0: Ja. Og så sies det, som du nevnte, at du bør høste den første avlingen før Sankt Hans, for stilkene kan bli mer trevlete etter det. Masse A, B og C-vitamin, mineraler, kalium og kalsium, og veldig kalorifattig. Det går for å være supermat.
1: Ja, og alt bortsett fra det siste med at det er veldig kalorifattig, er jo sant selv om du dypper den i sukker.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, den mister ikke vitaminene sine.
0: Nei, men den er veldig, veldig... God.
1: Åh, det er så godt.
0: Ja.
1: Som saft og grøt og i seg selv.
0: Ja. Jeg husker da jeg var liten, så gikk jeg og spiste det rett fra bakken.
1: Mm.
0: Men jeg har ikke gjort det siden.
1: Kanskje det er på tide. Har du rabarbra?
0: Jeg har ikke rabarbra lenger. Det var rabarbra i hagen min da jeg kjøpte huset, men så det var...
1: Det er en staude.
0: Ja, jeg vet, men jeg tok den bort.
1: Nei!
0: Den var i veien. Ja.
1: Hva var den i veien for?
0: Nei, den var i veien for... Jeg hadde lyst til å ha plen der i stedet.
1: Ja, har du angret på det siden da?
0: Ja, jeg har jo det.
1: Du som ikke liker plen.
0: Men så leser jeg jo at den sure smaken skyldes malonsyre, eller eplesyre, og oksalsyre. Og det har jeg lest en gang, at det kan jo gi økt risiko for nyrestein. Så da må man ikke overspise. Men tipset er visst å drikke melk ved siden da. For det kan forhindre en viss grad dette nyresteinproblemet da. Og hvis du spiser for mye rabarbra,
1: vondt i mange.
0: Ja, det virker som avføringsmiddel.
1: Åh, ja, det er jo kjekt å vite.
0: Ja, det er greit å...
1: Det gjør også lakris i store mennesker.
0: Fisherman's Friend er jo en reser på saken.
1: Der er det.
0: Ja.
1: Erfaringer.
0: Ja.

0: humor i 2008 en tur. Artisten heter Bjørn Eidsvåg, men det var det vel ikke mange som ikke visste.
1: Jeg tror det rett.
0: Sangen hentet fra plata Pust, og det var Bjørns 22. Ja, album.
1: Ikke sant? Det begynner å bli en del.
0: Ja, og det var jo enda snart 20 år siden.
1: Ja, ikke sant. Og dette var det den tredje platen i en trilogi, husker jeg, hvor de to forrige het Tålt og Nåde.
0: Og albumet innspilt på en låve på Handelsbrygga i Ny-Hellesund utenfor Kristiansand.
1: Åh, vakkert. Det var sikkert veldig hyggelig.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Ja. Nå skal vi til en annen type bygg, et annet slags rom.
0: Ja, vi skal på en skole. Ja. Vi skal helt inn i klasserommet, hvor vokalisten Dee Snider jo ganske tydelig forklarer at grensa nådd.
1: Ja, her We're Not Gonna Take It.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, det sang Ramón og hans ferske låta. Vi inne på spillelistene våre fra denne uka av.